0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice. Yeah, I think I love you still.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Potulky s rádiom Košice.
5: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop-on, hop-off. Alebo sa mýlim?
4: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: tips.
1: Naladené máte Rádio Košice, pohodové, upršané ráno prajeme aj takto krátko pred 7. My už začíname naše víkendové vysielanie aj spoločne so správami, ktoré už má pripravené Romy. Ale ešte predtým si zahráme Ringside. Príjemné počúvanie.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické letisko zmenilo pravidlá parkovania. Barák MX je podľa demokratov požičovaný.

0: výhodnejšie pre cestujúcich využiť parkovisko P2?
1: Pre dlhodobé parkovanie je najvýhodnejšie využívať parkovisko P3. Letisko zároveň oznámilo nového oficiálneho partnera Mobility.
0: Oficiálnym novým partnerom pre mobilitu letiska Košice sa stáva spoločnosť Bolt. Jej vozidlá sú dostupné takisto na parkovisku P1 priamo pred terminálom letiska.
1: Platbu za parkovné je možné uhradiť v hotovosti, kartou alebo mobilom. Nový systém protivzdušnej obrany Barak MX podľa mimoparlamentnej strany Demokrati nepatrí Slovensku, ale izraelskému výrobcovi. Požičaný systém podľa nich nie je zapojený ani do aliančnej obrany. Ministerstvo obrany reagovalo na tvrdenie ako na klamstvo a označilo ich za zavádzajúce. Slovenská batéria Barak MX je podľa neho prvá v systéme NATO, preto musí prejsť akceptačnými a overovacími procesmi. Európska únia vyzvala kosovských politikov na vytvorenie stabilnej vlády. V opačnom prípade krajine hrozí, že príde o viac ako miliardu dolárov z fondov na podporu rastu. Kosovo sa pripravuje už na tretie parlamentné voľby od februára 2025. Parlament sa minulý mesiac rozpadol potom, ako sa poslanci nedokázali dohodnúť na novej hlave štátu. To viedlo k bojkotu opozície a následnému rozpusteniu zákonodárneho zboru. Všetkých 5 slovenských lodí, ktoré sa predstavili v programe rozjazd druhého kola svetového pohára v Brandenburgu, postúpilo do semifinále. Najsuverénejší postup zaznamenal dvojka jak v zložení Samuel Baláž a Dan Botek, ktorý triumfoval vo svojej rozjazde K2 na 500 metrov. Čaká nás daždivý deň na horách aj so snehom, teploty 16 až 21 stupňov, na Spiši okolo 14 pri postupne severnom vetre. Na východe práve prší a máme do 12 stupňov, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 8 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný začiatok dňa praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Krásne, aj keď na väčšine Slovenska upršané sobotnejšie ráno želáme z Rádia Košice. Od mikrofónu vás pozdravuje Barbara a som rada, že s vami môžem stráviť aj dnešný deň. Poďme si ho teda spoločne vychutnať, a to s dobrou hudbou, ale aj množstvom informácií. Z playlistu už teraz nasleduje Peter Cmorík.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Z Rádia Košice Justin Timberlake a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pohodové ráno prejme aj na bratislavské cesty. Vodičov upozorňujeme, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je preto pravý jazdný pruh a na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce. Treba tu rátať aj s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne. Radary sú na prístavnej proti Slovnaftke smer Slovnaftská a na Panonskej pod nadjazdom Rusovská smerom k mostu SMP. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: na duši. Zkrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší.
1: Naladené máte Rádio Košice, máme 7.30 a to je čas na prvé krátke správy spoločne s Romy. Strana Hlas SD dnes predstaví kandidáta na košického župana. Tlačovú besedu budeme sledovať a všetko podstatné prinesieme v našom spravodajstve aj na košiceonline.sk. Prezident podpísal novelu zákona o obecnej polícii. Prináša zmenu, podľa ktorej sa príslušníkom bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenska. Za novelou stojí skupina poslancov za koaličnú SNS. Donald Trump predstavil nový projekt vo Washingtone. Pri príležitosti júlového výročia vyhlásenia americkej nezávislosti od Británie vznikne národná záhrada amerických hrdinov. Kanada vyhrala na Švédskom 5-3 v úvodnom zápase B skupiny majstrovstiev sveta. Hokejisti Fínska taktiež vyhrali svoj prvý zápas, keď zdolali Nemcov 3-1. Česko vyhralo nad Dánskom 4-1 a USA Švajčiarsko 1-3. Slováci nastúpia dnes o 12:20 proti Nórom. Sobota daždivá so severným vetrom a maximami od 14 stupňov na horách do 21 na Zemplíne. Aktuálne na východe do 13, pod Tatrami a na Liptove máme 8 až 9. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Roxette a ich Sleeping in my car z Rádia Košice. Veríme, že to určite nie je váš prípad a prinášame už aj aktuálne informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej na úseku medzi ulicami Sasínkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou, treba s tým rátať. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne, tu treba rátať aj so zdržaním. Aktuálne nám nahlásili iba jeden radar, a to na prístavnej oproti Slovnaftke smerom von z mesta. Vodičom tiež pripomíname, že Prešovská je z dôvodu výkopových prác uzatvorená a zároveň tu nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú. A to je už z dopravného servisu všetko, prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice, je takto 4 minúty pred 8, kedy nás už čakajú správy. Reč v nich bude o rozšírení liečebných možností onkologického ústavu a v športe to bude tentokrát futbal. Takže určite zostaňte naladení a ešte predtým si vychutnajte Cranberries.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Onkoústav rozšíril liečebné metódy. E-prihlášky čelia kritike zo strany škôl. Košická Slávia zostúpila do 3. ligy. Aj krátko po 8. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Východoslovenský onkologický ústav rozšíril svoje liečebné možnosti o modernú metódu, mikrovlnnú abláciu. Ide o zákrok, ktorý umožňuje presné a cielené zničenie nádorového tkaniva bez potreby klasickej operácie. Novú metódu už podľa primára radiologického oddelenia Petra Šmiriáka podstúpili prví pacienti.
2: Je to

0: so systémom e-prihlášky. Tvrdia, že školy poukazujú na chybovosť, technické problémy či zvýšenú administratívnu záťaž, kým rezort školstva e-prihlášky prezentuje ako moderný, jednoduchý a bezproblémový systém. Ten sa pritom dotýka približne 180 tisíc detí, ktoré sa uchádzajú o prijatie do materských, základných či stredných škôl. Poľnohospodárske organizácie V4 vyzvali Eurokomisiu, aby pre krízu v mliekarenstve spustila krízovú rezervu. Podľa nich sa v Európe hromadí mlieko, ktoré malo pôvodne smerovať do Číny. Spojené arabské emiráty urýchlia výstavbu nového ropovodu, ktorý má pomôcť obísť Hormuzský prieliv. Vývoznú kapacitu prístavu Fujairah plánujú zdvojnásobiť. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti MFK Zvolen. Tým zo stredu Slovenska obsadil konečné druhé miesto v Monaco Bad Lige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného 30. kola na ihrisku Šamorína. Za váhanie zvolenského týmu mohli potrestať hráči Liptovského Mikuláša, ktorí ale podľahli Petržalke 1-2. Do tretej ligy zostúpili Slavia TU Košice, MŠK Púchova, Stará Ľubovňa. Jasnými majstrami sa stali hráči Dukly Banská Bystrica, ktorí v záverečnom kole prehrali na pôde bratislavského Interu a celkovo zbírali 66 bodov. Dnešok oblačný, na mnohých miestach s dažďom a severným vetrom, denné maximá 16 až 21, pod Tatrami od 14 stupňov. Teplomer na východe práve ukazuje do 13, na Spiši a Liptove do 9 a na väčšine prší. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno želá Romana Vahaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Cez pohodovú sobotu prajeme, máme 16. maj a meniny dnes oslavuje Svetozár. Toto mužské meno má vraj slovanský pôvod a význam je žiariaci. Svetozárovia sú vraj vzdorovití ľudia, niekedy sú títo muži nesnaživí, ale keď o niečo bojujú, nevzdávajú sa. Najprv premýšľajú, ako a čo budú konať a až potom využijú všetky svoje prednosti. Tak všetkým Svetozárom prajeme všetko len to najlepšie a posielame aj takýto hudobný darček z Rádia Košice Ava Max.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá. Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima myslí na vás.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Potulky s rádiom Košice.
5: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: FGK a jeho Times of My Life z Rádia Košice a teraz už aj informácie pre všetkých vodičov, ale aj spolujazdcov.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je aktuálne pokojná, preto iba pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská, smer Jarošova prebiehajú stavebné práce a na Strážnickej na úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa tu rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Lamačskej za galériou von z mesta a hliadka je na Limbovej smerom k Patronke. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádia Košice, Celeste Buckingham a Martin Harich so skladbou Mám ťa málo. A my určite nemáme málo spravodajských informácií, preto už nasledujú krátke správy.
1: Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove na Turňov zasahuje 58 hasičov. Rušeň, ktorý zostal po zrážke dvoch rýchlikov z októbra uviaznutý, sa doposiaľ podarilo vytiahnuť o približne 5 metrov. Po najbližších parlamentných voľbách vznikne na Slovensku patová situácia, myslí si to predseda vlády Robert Fico. Ukrajinský občan podozrivý zo špionáže pre Rusko bol vydaný zo Španielska do Nemecka. V súčasnosti sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Dan Jonas Vingegaard zvíťazil v 7. etape Giro d'Italia. Druhý skončil Rakúšan Felix Gall. Sobota daždivá so severným vetrom a maximami od 14 stupňov na horách do 21 na Zemplíne. Aktuálne na východe do 13, na Spiši, Zamaguria, Liptove je 9 až 10. Prajeme príjemné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Cindy Lauper z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je podľa vašich slov aktuálne naďalej pokojná, preto iba pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská-Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh. Na Strážnickej ulici na úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa tu rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou a na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne, treba tu rátať aj so zdržaním. Aktuálne ste nám nehlásili žiadne radary či hliadky, ale z dlhodobých obmedzení pripomíname, že Prešovská je z dôvodu výkopových prác uzatvorená. Zároveň tu nie je možné pravé odbočenie z Bajkalskej na Prešovskú a to je z dopravného servisu všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Voňavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavýdomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Aj takto krátko pred 9. máte naladené Rádio Košice, v ktorom už presne na celú vymeníme hudbu za ďalšie spravodajské novinky. Reč bude o tých najaktuálnejších správach z domova, zo sveta športu a samozrejme pridáme aj počasie. Ale ešte predtým si z playlistu vychutnajte Linu Majer a jej priestor.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia pomáhala mužovi s epileptickým záchvatom. Projekt Kampusu zdravia a športu v Petržalke sa posúva do ďalšej fázy. Štartuje memoriál Petra Dubovského. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príslušníci z železničnej polície zachraňovali muža, ktorého pri kontrole v súvislosti s podozrením na užívanie drog postihol epileptický záchvat. Prípad sa stal v stredu na námestí Franca Lista v Bratislave. Muža previezli do jednej z nemocníc. Po prepustení ho eskortovali na policajné oddelenie. Bratislava vyšla z hodnotenia skupiny štátov GRECO pozitívne. Skupina proti korupcii okrem iného v záverečnom hodnotení konštatovala, že hlavné mesto prekročilo národný rámec a vyvinulo množstvo osvedčených postupov pre predchádzanie korupcií. Predmetom ostatného kola bolo hodnotenie prevencie korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy. GRECO sa prvýkrát zaoberalo orgánmi na lokálnej, regionálnej úrovni, keďže tieto majú široké kompetencie v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi a poskytujú mnohé služby pre občanov. V nemocnici Borisa tento týždeň konali vôbec prvé maturitné skúšky. Absolvovalo ich 24 žiakov, budúcich praktických sestier zo strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave.

0: Barbora Lukáčová.
1: Tento rok by sme mali mať vyobstaraného zhotoviteľa na líniové stavby a začať stavať a potom postupne obstarávať jednotlivé stavby a mali by sme skončiť v roku 2030. Mimo teda hokejových hál a tých ostatných ploch, ktoré sú v druhej a tretej etape.
0: Kraj kúpil pozemky v roku 2008 za takmer 10 miliónov eur od súkromného majiteľa. Eška Slovan Bratislava organizuje počas tohto víkendu 24. ročník memoriálu Petra Dubovského. Na turnaji sa predstaví 6 klubov s výbermi vo vekovej kategórii do 16 rokov. Domáci Slovan doplnia Baník Ostrava, SK Slavia Praha, Dynamo Záhreb, Gorník Zabže a maďarská Ilež Akadémia. Bude sa hrať na pasienkoch a na akadémii Eška Slovan v Prievoze. Zajtrajšie popoludnejšie zápasy sa uskutočnia na hlavnom štadióne Tehelné pole, kde bude otvorená A tribúna. Dnešok zamračený spočiatku aj s dažďom, teploty 15 až 17 stupňov pri severnom vetre. Práve máme pod mrakom a do 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Váhľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Košice, takto krátko po 9. vás od mikrofónu pozdravuje Barbara a v tejto hodine sa okrem informácií z dopravy môžete tešiť aj na množstvo dobrej hudby a okrem toho sa ešte pozrieme aj do hudobnej histórie a to spoločne s našim Karolom. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte LP.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, dva druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, dva druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
5: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Rádia Košice No Name so skladbou Len tak stáť a možno aj vy práve stojíte niekde na červenej, tak my vám už k tomu prinášame informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Nová dopravná nehoda sa stala na konci Šancovej smerom na Pražskú, zvýšte tu preto opatrnosť. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je preto pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici na úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, treba tu rátať s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Aktuálne ste nám nahlasili iba jeden radar, a to na Panonskej pri Slnečniciach smerom z Azúrovej. Z dlhodobých obmedzení vodičom pripomíname, že v Račine Alstrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie. Z tohto dôvodu je ulica zjednosmernená a v okolí treba rátať aj s ďalšími obmedzeniami. A to je už z dopravného servisu všetko, ale ak by ste mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je s vami a na rade je hudobný kalendár. Opäť sa tešte na plno známych melódií. Spomenieme Krista Novoselika, bass-gitaristu kultovej Nirvany, ktorý má dnes 61 rokov. Poďme ale ďalej. 16. mája 1953 sa narodil Richard Page, americký spevák a bass-gitarista už nefungujúcej kapely Mr. Mister.

Skupina zažila najväčšiu slávu v 80. rokoch, známou sa stala vďaka s hitom Kyrie alebo Broken Wings, pred 35 rokmi však ukončila svoju činnosť. Jednorázovo sa dali dokopy ešte v predvlani.

Ďalšou oslávenkyňou je popová ikona Janet Jackson, dnes má čerstvých okrúhlych 60. Najmladšia z 9 detí rodiny Jacksonovcov spolu s bratmi vystúpila prvýkrát ako 7-ročná. Ako 11-ročná hrala v televíznom komediálnom seriáli a v septembri 1982 jej vyšiel debutový album. Janet je známa svojimi inovatívnymi, sociálne uvedomilými a sexuálne provokatívnymi piesňami, ako aj prepracovanou pódiovou show. Jej zvuk a choreografia sa stali katalizátorom pre MTV, ktorá ju dostala na výslnie. Ale zažila si aj bradavkový škandál s Justinom Timberlakeom a mnohým pri myšlienke na Janet napadne práve tento moment jej kariéry. V deň, keď sa narodila, 16. mája 1966, vyšiel jeden z najkultovejších albumov histórie.

The Beach Boys v tento deň vydali Pet Sounds, album, s ktorým prerazili, ktorý bol geniálnym výtvorom lídra Briana Wilsona a ktorý obsahuje hity ako Wouldn't It Be Nice, God Only Knows alebo Sloop John B. Mnohí považujú album za jeden z najlepších, aké kedy vznikli. Pred nami je už ale kultová pieseň, ktorá vyšla v roku 1980.

Bob Marley and the Wailers v tento deň v roku 1980 vydali single Could You Be Loved. Pesnička vznikla na palube lietadla, keď skupina skúšala niečo zahrať na gitarách a z náhodného momentu sa stala jedna z najznámejších piesní na svete, ktorá bodovala najmä v Európe. O rok neskôr, v 81. sa na prvé miesto americkej hitparády dostala Kim Carnes.

začala s pesničkou Bette Davis Eyes, ktorú pôvodne nahrala a naspievala Jackie DeShannon pred 50 rokmi. Verzia Kim Carnes sa však stala známejšou a získala aj cenu Grammy ako song roka. O 3 roky neskôr, 16. mája 1984, vyšla pieseň When Doves Cry.

Prince vydal túto skladbu ako titulný single albumu Purple Rain. Videoklip bol pre niektoré televízie z hľadiska zobrazovania sexuality nepriateľný, napriek tomu pesnička patrí podľa magazínu Rolling Stone medzi 500 najlepších v histórii a podľa rock'n'rollovej siene slávy ju môžeme považovať aj za jednu z 500 piesní, ktoré formovali rock'n'roll. S rock'n'rollom ale nekončíme, pretože v 87. U2 dobili Ameriku.

Americkým hitom číslo 1 sa totiž stala balada Bit or Without You z albumu The Joshua Tree. Aj nasledujúci single I Still Haven't Found What I'm Looking For sa dostal v Spojených štátoch na prvú pozíciu, čím si írsky rockery potvrdili status superhviezd. Ten mala kedysi aj popová princezná Britney Spears a presne pred 26 rokmi vydala album Oops, I Did It Again.

album a Britney mala za úlohu napodobniť ním úspech jeho predchodcu. Ako to dopadlo? Nad očakávania. Album mal obrovský komerčný úspech. Za prvý týždeň sa z neho predalo 1,3 milióna kópií, čím vytvorila nový rekord ako najpredávanejší debut akejkoľvek speváčky. A končíme hviezdnou Eurovíziou. 16. mája 2009 sa totiž jej víťazom stal nedávny oslávenec Alexander Rybak.

54. ročník veľkej ceny Eurovízie v Moskve ovládol s piesňou Fairy Tale, čím prvenstvo vybojoval pre Nórsko. V rámci vtedajších pravidiel dostal najviac bodov v histórii súťaže. Dodnes je najmladším mužským víťazom, mal vtedy 23 rokov a jediným rodeným Bielorusom, ktorý sa píši výhrou na Eurovízii. Sme radi, že ste s nami ostali až do úplného konca dnešného hudobného kalendára Rádia Košice. Nasledujúce minúty budú patriť rovnako talentovanej sestre Michaela Jacksona, Janet Jackson, ktorá dnes oslavuje jubilejnú 60. Vyberáme skladbu Black Cat, prajeme príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Košice, pohodovú sobotu prajeme, a to aj ak ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na konci Šancovej smerom na Pražskú, zvýšte tu preto opatrnosť. Ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici na úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskova tiež prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne. Radári ste nám nahlásili na Panonskej pri Slnečniciach smerom z Azúrovej. Vodičom tiež pripomíname, že v Račina a Ostrovej prebieha rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie, preto je tu ulica zjednosmernená a v okolí tiež treba rátať s ďalšími obmedzeniami. A to je už z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice a už o 3 minúty nás opäť čakajú aj ďalšie spravodajské novinky. Reč v nich tentokrát bude aj o používaní umelej inteligencie a v športe sa vyberieme na ľadovú plochu, takže určite zostaňte naladení.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená. Firmy čoraz častejšie využívajú umelú inteligenciu. Tkačok vynechá úvodné zápasy USA. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. V Prešove a Sabinove sa počas apríla vyskytovali len slabé prehánky. Záver apríla priniesol aj extrém. Jasné počasie, ale s rekordne nízkymi nočnými teplotami až do minus 4 stupňov a pretrvávajúcim vetrom. Zrážky boli nulové. Za Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru to uviedla Jana Holeciová.
2: Pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená, čo sťažuje vschádzanie neskôr vysiatých plodín. Vďaka blízkosti pohoria Čergov je situácia v podhorských obciach o niečo priaznivejšia, no v otvorených dolinách Torysy je výpar v dôsledku veterného aprílového počasia vysoký. Ak približne do polovice mája neprídu výdatné dažde, tak na oziminách začne dochádzať k tzv. Redukcii odnoží a v prípade jarných obilnín je klíčenie nerovnomerné.
1: Poľnohospodári podľa nej určite očakávajú ekonomické škody aj zvýšené náklady, a to už len z dôvodu zvýšených nákladov na zavlažovanie a ceny pohonných lát.

0: skúškach v tomto období. Situáciu sledujú a podľa ďalšieho vývoja sa rozhodnú, aký postup zvolia. Umelá inteligencia zásadne mení fungovanie firiem, preto aktuálne až 60% slovenských a českých spoločností hľadá spôsob, ako efektívne nastaviť spoluprácu ľudí a technológií. Vyplýva to z prieskumu o nových trendoch v oblasti ľudského kapitálu. Prieskum zároveň upozorňuje, že firmy sa pri zavádzaní AI často sústreďujú najmä na technológie a efektivitu, pričom zanedbávajú ľudský rozmer zmien. Letecký gigant Boeing potvrdil, že Čína sa zaviazala kúpiť 200 lietadiel. Už skôr to avizoval americký prezident Donald Trump počas svojej návštevy Pekingu. V reakcii na túto správu ale akcie amerického výrobcu klesli, keďže analytici počítali so mnoho väčšou objednávkou. Niektorí očakávali kontrakt až na 500 strojov. Hokejistom USA bude v úvode majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku chýbať ich najväčšia hviezda. Útočník Floridy Matthew Tkačuk sa pripojí k tímu až neskôr, keďže zostal doma pri manželke po tom, čo sa im nedávno narodil prvý potomok. Tkačuk má na šampionát priletieť v útorok. Dnešok oblačný, na mnohých miestach s dažďom a severným vetrom, denné maxima 16 až 21, pod Tatrami od 14 stupňov. Práve máme na východe 12 až 15 stupňov, na Spiši a Liptove 9 až 11 a na väčšine územia prší. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový víkend praje Romana Vaheľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodovú sobotu prajeme. Či už nás počúvate v práci, doma, alebo ste za volantom, tak sme najbližšie k vám a sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich víkendových spoločníkov. Určite nám dajte vedieť, aké sú vaše víkendové plány a my vám k tomu aj zahráme. Z playlistu už nasleduje Benson Boone.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Potulky s rádiom Košice.
7: V Košiciach nemáme typ vyhliadkových autobusov typu hop on, hop off. Alebo sa mýlim?
6: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej na úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa tu rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Z dôvodu prác je tiež úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne, preto tu treba rátať aj so zdržaním. Radari ste nám nahlasili na nábreží pri River Parku smerom k mostu SMP, na Vrakunskej za Slobnaftkou von z mesta a na ceste na Senec pred Zlatými pieskami do centra. Hliadka vás zastaví na námestí 1. mája. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s rádiom Košice.
1: Už mnohé mestá majú turistov dosť. To preto, že je ich tam preveľa a z pohľadu miestnych až priveľa. Skrátka, nemiestní sú v čoraz väčšej preváhe nad miestnymi. A to je nemiestne. V centrách miest nestretnete prakticky domorodca, všetko je tam drahé a množstvo bytov je určených na krátky prenájom iba pre návštevníkov. Davy turistov vás v takom meste unášajú neomylne smerom k najväčším pamiatkám a keď ste už pri nich, tak vás dav neponechá postáť a poobdivovať ich, ale strháva vás a posúva ďalej od nich. V Košiciach sa toto nedeje. A verme, že sa ani nebude diať, ale azda ešte trošku viac turistov by sme zvládli. V našom meste nemáme ani autobusy typu hop on, hop off, na ktoré možno naskočiť na ľubovoľnej zastávke a uvidíte všetko podstatné z mesta, ba v slúchadlách sa vám ozve aj sprievodcovský výklad v akomkoľvek jazyku. Ponúkam vám však lacnejšiu alternatívu hore uvedeného, a to povozenie sa električkou číslo 2. Odporúčam sadnúť si v smere jazdy a naľavo. Dvojka prechádza najspektakulárnejšou trasou, ktorá vás posunie v čase aj o storočie späť. Spočiatku v smere od Veteriny na impozantnej Komenského ulici kopíruje historicky prvú električkovú linku v Košiciach z roku 1891. Z monotónnej rovnej jazdy vás na námestí Maratóna mieru vyruší jemné či razantnejšie hegnutie doľava, ktoré prezradí čosi o temperamente vodiča a zároveň vás takto koketne upozorní na nádheru budov divízie, terajšia župa a východoslovenského múzea, medzi ktoré sa váš vozeň práve dostal. V zápätí vás pošalí krátkym výhľadom na hlavnú. Na Hviezdoslavovej ulici vám dá čas, v trvaní jednej červenej na semafore, aby ste sa detailnejšie nadchli jemne secesnou staromestskou radnicou s hodinami napravo. Potom chvíľu električka dvojka škripotavo kurizuje bývalej jazdiarni športovej hale a otočí sa okolo nej. Keď to starou halou, ale krásne vynovenou, ani len nehne, ohrdnutá električka si to švíhá po Kuzmányho ulici, občas však spomaľujúc, ponúkne krátke vyzývavé pohľady smerom do centra či na budovu s najväčšou poštovou dvoranou na Slovensku. Ďalej zabočí s odstupom od policajtov sídliacich v dvojbudove na Kuzmányho Mojzesovej a na ďalšom semafore servíruje pohľad na Dom umenia. Pred finále ponúkne ohromujúci pohľad na Dom svätej Alžbety, ktorý kvôli tomu, ako by jej prišiel trošku v ústrety. Aupark, najmä svojim taverom, oživí vo vás domnienku, že Košice sú veľkomesto. Železničná stanica, a to je konečná, no pre mnohých len začiatok inej cesty. Ja verím, že raz vodiči električiek číslo 2 budú požičiavať slúchadlá či spravia aplikáciu, z ktorej sa podľa GPS bodov dozvie taký turista alebo aj našinec niečo o trase tejto košickej hop-on, hop-off električky, a to za cenu lístka MHD.
0: Potulky s rádiom Košice.

0: Rádia Košice Hex so skladbou Možno si pamätáš a vy si určite pamätáte, že v čase 10.40 u nás nasledujú dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej na úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Radary ste nám nahlásili na Rožňavskej pri OMV-ke von z mesta, na Púchovskej oproti Slovnaftke do centra a na Vrakunskej za Slovnaftkou von z mesta a hliadka je na námestí 1. mája a na konci Mamatejovej smerom na Dolnozemskú. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálnomat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

VHS so skladbou Planéta z Rádia Košice a už o 5 minút nás čakajú aj ďalšie správy, ktoré už má pripravené Romana. Vyberieme sa v nich do Starej Dubovne a reč bude aj o prešetrení kauzy únosu vietnamského občana, takže určite zostaňte naladení.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Ľubovnianska nemocnica zmodernizovala MRI. SAS vyzýva na prešetrenie únosu vietnamského občana. Rút postúpil do finále v Ríme. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Nemocnica v Starej Ľubovni má vynovené pracovisko magnetickej rezonancie, do ktorého investovala približne 2 milióny eur z vlastných zdrojov. Modernizácia má podľa riaditeľa nemocnice Petra Bizovského priniesť presnejšiu a rýchlejšiu diagnostiku, širšie možnosti vyšetrení aj vyšší komfort pacientov.
2: Máme trojteslové MR-ko, vieme ten región a tých pacientov z toho regiónu znovu tu prilákať do tejto nemocnice. Vieme im pomôcť, aby tie čakačky, ktoré sú hlavne pri vážnych C-čkových diagnozách neboli také dlhé, aké dneska sú.
1: Nemocnica zároveň zaviedla AI software, ktorý pomáha lekárom pri spracovaní snímok mozgu a prostaty. Opozičná SAS apeluje na riadne prešetrenie kauzy únosu vietnamského občana. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby sa prípadom zaoberal. Pokračuje poslanec Juraj Krúpa.
3: Toto vyšetrovanie naďalej prebieha a malo by sa s tým posunúť, pretože nedáva zmysel, nedáva logiku, aby inšpekcia vyšetrovala takýto prípad, pokiaľ tam nie je potvrdené, že sa na tom podielali aj niektorí ľudia z našich bezpečnostných zložiek. Pokiaľ to je prípad vyslovene na vyšetrovanie medzinárodného rozmeru takéhoto druhu, tak to nepatrí inšpekcii, ale patrí to aktuálne dnešnému úboku.
1: Zároveň upozornil na zistenia v kauze. Hovoril napríklad o tom, že vietnamskému občanovi sa malo poskytnúť vízum bez toho, aby ho niekto videl. Úrad inšpekčnej služby reagoval, že sa ohradzuje voči tvrdeniam strany o nečinnosti vyšetrovateľa. Policajná inšpekcia považuje za veľmi nezodpovedné hovoriť o nič nerobení, keď okrem dozorového prokurátora a vyšetrovateľa nemá nikto prístup k spisu. Únik chemikálií vo firme v Norimbergu si vyžiadal jeden ľudský život a približne 30 ďalších osôb je zranených. Úrady ale uviedli, že verejnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Toxická látka zostala vo vnútri budovy a neunikla do ovzdušia. Norský tenista Kasper Ruud sa stal prvým finalistom dvojhry na Antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme. V semifinále zdolal domáceho Lučana

Rádia Košice Depeche Mode so skladbou Free Love na pohodové sobotné predpoludne. Máme už 16. máj a my nahliadneme aj do historického kalendára na tento deň. V tento deň sa totiž v roku 1719 narodil Ján Purgiňa, slovenský pedagog a fyzik. V roku 1923 sa narodil Merton Miller, americký ekonóm a držiteľ Nobelovej ceny. A narodeniny dnes oslavuje aj írsky herec Pierce Brosnan, ale aj Gabriela Sabatiniová, argentínska tenistka, ktorá sa narodila v dnešný deň v roku 1970. A ak dnes oslavujete aj vy z Rádia Košice, prajeme všetko len to najlepšie a posielame aj takýto hudobný darček.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: z Rádia Košice Elán so skladbou Láska moja a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na bratislavských cestách je naďalej pokojná, preto iba pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je tu pravý jazdný prúh a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa tu rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Na Belopotockej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, tu tiež rátajte s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radary ste nám nahlásili na Rožňavskej pri Šelke von z mesta a na Lamarskej pri Galérii smerom k Patronke a hliadka vás zastaví na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne smerom na Harmincovu. A to je už z dopravného servisu všetkom. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemnú sobotu želáme a program Dní mesta Košice pokračuje aj tento víkend. Dnes je o 14. na pláne Deň otvorených dverí v Košickej futbalovej aréne, tak ak vás zaujíma zákulisie tejto stavby, určite sa zastavte. Potom od 17. až do polnoci je na programe Košická noc v múzeí a galérii, môžete tak navštíviť Východoslovenské múzeum či galériu, Mikulšovú väznicu, program si pripravili aj v Slovenskom technickom múzeu, ale samozrejme aj v Urbanovej veži a je toho o mnoho viac. No a v Nocke sa dnes konajú tiež od 17. medzinárodné plavecké preteky. Na výber je toho teda celkom dosť, tak smelo do toho. A my sa už teraz vraciame späť k hudbe z Rádia Košice, skladba Lost in Life.

0: na pohodové sobotné predpoludnie sme si z Rádia Košice hrali Taylor Swift a hudbu už meníme za informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave je situácia podľa vašich slov aktuálne pokojná, jazdíte bez dopravných nehôd či výrazných zdržaní. My iba pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce a preto je obmedzený pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovou. Na Belopotockého tiež prebiehajú rekonštrukčné práce, tu treba rátať aj s čiastočnými obmedzeniami a aktuálne je uzatvorená Kukučinová ulica v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radary sú na prístavnej pri Slovnaftke smerom na Košickú a na ceste na Senec pri Zlatých pieskoch do centra a hliadka je na ulici Schneidera Trnavského pri štadióne smerom na Harmincovu. A to je už z dopravného servisu všetko, ale ak by ste mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Adrián Ševcoševc a už presne na celú vymeníme aj hudbu za ďalšie spravodajské novinky, ktoré si už pripravila Romy. Preberieme všetky tie najaktuálnejšie informácie z domova, samozrejme nevynecháme ani šport a pridáme k tomu všetkému aj počasie, takže určite nepreľaďujte.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Leo Express bude jazdiť do Prahy častejšie. Bratislava hostí vedecký festival. Dnešný beh má motivovať ženy k prevencii. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Leo Express začal jazdiť medzi Bratislavou a Prahou opäť s dvomi spojmi denne. Jeden pár vlakov škrtol aj pre problémy so súpravami, ktoré si priviezol zo Španielska. Rovnaké ťažkosti mal dopravca s linkou z Prahy do Prešova. Obnovenie chýbajúceho spoja z Bratislavy do Prahy sľuboval Leo Express od 14. mája, čo aj dodržal. Na linke dopravca konkuruje súkromnému RegioJetu a dotovaným štátnym dopravcom ČDA z SSK. Jazdí dlhšou trasou cez Otrokovice, snaží sa však ponúkať nižšie ceny. Škrtnutý spoj z Prahy do Prešova, takisto jeden z dvoch, plánoval Leo Express obnoviť koncom mesiaca. Bratislavský dom svätého Martina bude dnes miestom svetovej premiéry prvého kompletného hudobného spracovania básnického cyklu Pavla Orsága Hviezdoslava Žalmy a hymny. Zúdobnil ho skladateľ a dirigent Marian Kitner. Hviezdoslavove nadčasové verše v monumentálnej ucelenej podobe ožívajú pri príležitosti 105. výročia básnikovho úmrtia. Na koncertných vystúpeniach zaznejú prvýkrát po 130 rokoch. V zážitkovom centre vedy na Bojnickej ulici sa cez víkend koná vedecký festival Aurelium. Prinesie program pre všetky vekové kategórie. V sprievodnom programe sa možno tešiť na workshopy v Smartlaboch, kde si možno vyskúšať pyrografiu a prácu s embotmi. Počas prezentácie vodíkových aut bude k dispozícii testovacia dráha, kde si návštevníci môžu vyskúšať modely aut na diaľkové ovládanie. Súčasťou festivalu je sférické kino a výstava optických ilúzií a klamov. Nedeľa prinesie hudobné vystúpenie a s chemickou show vystúpi učiteľ, popularizátor chémie a finalista ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska Ivan Gábriš alias Vedecké okienko, ktorý si pripravil aj pútavé workshopy. Charitatívno-športové podujatie Olympijský deň detí s rakovinou opäť pripomenie hodnoty fair play, odvahy a nezlomnosti. Uskutoční sa na pôde Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Stojí za ním FTV Žuka v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Návštevníci si v rámci Olympijského dňa môžu vyskúšať rôzne športové aktivity a disciplíny. Okrem toho ich čaká tiež sprievodný program, napríklad kreatívne dielničky či autogramiáda športovcov. Podujatie prídu podporiť aj poprední slovenskí olympionici. Na Železnej studničke v Bratislave sa dnes koná 9. ročník osvetového podujatia Beh pre zdravé prsia.

0: takisto vyskúšať samovyšetrenie na prsníkovom fantóme. Dnešok oblačný, ale postupne bez zrážok, teploty 15 až 17 stupňov pri severnom vetre. Práve máme pod mrakom a do 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.
1: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodový víkend želáme. Sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich víkendových spoločníkov a už približne o 10 minút to celé vypukne a naši hokejisti začnú svoj prvý zápas na tohtoročných majstrovstvách sveta, a to proti Norsku. V prvej formácii

Nastúpia Martin Pospíšil, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar a v bránke bude Samuel Hlavaj. My to pre vás budeme pozorne sledovať a o všetkom vás budeme informovať.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny. Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: so skladbou Homewrecker z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je preto pravý jazdný pruh a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená obojsmerne, treba rátať aj so zdržaním. Radary sú na Panonskej pri Tesku smerom k mostu SMP a hliadky vás zastavia na starých gruntoch pri Cintoríne a na ulici Schneidera Trnavského pri kúpalisku smerom na Harmincovu. A to je už z ciest aktuálne všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte telefonicky alebo to môžete pridať do našej aplikácie Rádio Košice. Ďakujeme a prajeme ešte pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Shawn Mendes z Rádia Košice a možno práve už uvažujete aj nad tým, že by ste ešte dnes niečo podnikli, ale kvôli tomu počasiu to na vonkajšie aktivity veľmi reálne nevyzerá, ale my pre vás máme jeden taký tip, ako spojiť aj príjemné s užitočným. Dnes od 16. až do 19. sa totiž v Košiciach koná svap pokladov z police. Stačí priniesť niečo špeciálne do 5 kusov, nejaké drobnosti, napríklad umelecké predmety, vázy, sošky, obrazy alebo nejaké iné dekoratívne predmety a vymeniť ich môžete za nové poklady z inej poličky. Samozrejme, musia byť veci nepoškodené a také, ktoré by ste si aj vy vzali domov so sebou. Vstupné je dobrovoľné a svap sa koná v kultúrnom centre Pong na Hrnčiarskej. Tak ak nemáte na dnešné popoludne plány a zároveň sa chcete zbaviť nejakých vecí, toto je tip pre vás.

Počúvate Rádio Košice, v ktorom pre vás pozorne sledujeme aj prvý zápas slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v hokeji a po gole Kristiana Pospíšila už vedie Slovensko nad Norskom 1-0. Len tak ďalej, chalani, držíme palce, nech tých golov padne oveľa viac.

0: Naladené máte Rádio Košice, toto boli Jonas Brothers a teraz už vyrážame skontrolovať naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravnými obmedzeniami. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je tu pravý jazdný pruh a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Aktuálne ste nám nahlásili jeden radar, a to na Panonskej pri Tesku smerom k mostu SMP, a hliadky sú na starých gruntoch pri Cintorine a na ulici Schneidera Trnavského pri kúpalisku smer Harmincová. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo to pridajte do našej aplikácie. Ďakujeme a prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7 krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 13, v ktorom už presne na celú príde do štúdia aj Romy, pretože má pripravené ďalšie správy a čo sa týka tém, tak reč bude napríklad aj o kandidátovi na post košického župana za Hlas SD. Tak určite zostaňte naladení.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidátom na košického župana za Hlas SD je Igor Šimko. Prezident Albánska navštívi Slovensko. Lovaš s Riapošom si vybojovali bronz. Aj po 13. sa začínajú správy Rádia Košice. O kreslo košického župana zabojuje v októbrových voľbách aj Igor Šimko. Ide o kandidáta za stranu Hlas SD a jeho oficiálnu kandidatúru dnes v Metropole Východu ohlásil predseda strany Matúš Utaještok.
2: Je to odborník na regionálny rozvoj a energetiku, má skúsenosti z hospodárskych tém, životného prostredia, poľnohospodárstva, zdravotníctva a bezpečnosti. Rozumie tomu, že rozvoj regiónu, rozvoj Košického kraja nie je iba o jednej ceste, nie je iba o jednej fabrike, nie je iba o jednom úrade, ale o celom systéme, ktorý potrebujeme zmeniť. No a Igor už aj vo svojom profesionálnom politickom živote ukázal, že vie prinášať konkrétne výsledky. Bol jedným z predkladateľov novely zákona o meste Košice, ktorú včera podpísal pán prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
1: Šimko už pred niekoľkými mesiacmi spustil iniciatívu s názvom Počúvam vás, ktorá zbierala podnety od ľudí. Kladie si za cieľ približiť fungovanie župy k ľuďom, ktorí sa necítia byť vypočutí.
3: Chcem, aby ľudia v kraji boli na prvom mieste a neboli tu na prvom mieste možno nejaké marketingové agentúry či mrhanie peňazí na 100 tisíce pre letecké dni či svetoznáme hviezdy. Tu majú byť zaplatené opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, tu majú byť v dobrej kondícii polikliniky, tu majú byť školy, škôlky dobre vybavené, má tu byť kvalitné vzdelanie, majú sa prepojiť prax s vedou a s výučbou. Tu má naozaj prísť veľa peňazí z nového programového obdobia. A nové programové obdobie potrebuje nové vedenie kraja.
1: Oficiálne svoju kandidatúru na košického župana už ohlásili aj Marian Porvážník, Karel Hirman, Lucia Gurbáľová a Jamal Kodrazy. Súčasný župan Rastislav Trnka zatiaľ opätovnú kandidatúru nepotvrdil. Všetko o blížiacich sa voľbách prinášame aj na košiceonline.sk. Exposlankyňa za Smer SD Ľubica Rožková sa má v kauze poberania agrodotácií postaviť v stredu pred odvolací súd. Čeli obžalobe z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a zo subvenčného podvodu. Prezident Albánska Bajram Begaj pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. V stredu ho príjme naša hlava štátu Peter Pellegrini. V Mešitách na severe pásma Gazy deň po vzdušnom útoku Izraela oznámili smrť lídra palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy. Zároveň bol aj veliteľom vojenského krídla tejto organizácie. Hamas sa zatiaľ k osudu svojho vodcu nevyjadril. Slovenskí reprezentanti v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš rozšírili na turnaji ITT World Para Elite v Lašku svoju tohtoročnú medailovú zbierku vo štvorhre. V kategórii MD4 si vybojovali bronz, keď v semifinále prehrali s korejskou dvojicou. A ešte aktuálny pohľad do Švajčiarska, kde sa v rámci prvého zápasu na majstrovstvách sveta postavili slovenskí hokejisti Norom. Aktuálny stav po prvej tretine je vďaka gólu Kristiána Pospíšila 1-0. Dnešok naďalej daždivý a v závere týždňa očakávame spočiatku oblačno s prehánkami, k večeru však mraky ubudnú, teploty 13 až 19 stupňov, na horách 7 až 13 pri severnom vetre, nad pásmom lesa aj výchrica. Na väčšine východu máme práve pod mrakom a do 14.

Počúvate Rádio Košice, pohodové sobotné popoludne prajeme. Od mikrofónu naďalej pozdravuje Barbara a v našom éteri sme aj tento týždeň otvorili viacero zaujímavých tém a jednou z nich bola aj Kasigarda. Ak ste ju nestihli a neviete, čo to konkrétne je, tak už v tejto hodine sa k téme vrátime, takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte víkenda.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice aj takto v sobotu popoludní a my už vieme, čo sa aktuálne deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je aktuálne situácia podľa vašich slov pokojná, ale nová dopravná nehoda nám pribudla v Michalovciach na Masarykovej pri zdravotníckej škole smerom na ulicu Andreja Sládkoviča. Zvýšte tu preto opatrnosť. Nafurčí od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý jazdný pruh a práce prebiehajú aj na ceste od Poľova po Pereš. Pripomíname, že železničné priecestie medzi Močaranmi a Krásnovcami je uzatvorené dnes do 16. a tunel Branisko bude dnes mimoriadne uzatvorený v čase od 23. hodiny do 3. hodiny rána. Radary sú pri kruhovom objazde pri Bidovciach smerom do Košíc a na vjazde do Jablonova nad Turňou smerom z Rožňavy. A to je z dopravného servisu všetko. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: pohodový deň prejeme z Rádia Košice. Nám ho tento týždeň urobila aj téma, v ktorej sme sa preniesli v čase, ale aj priestore. Historik Martin Javor spolu s týmom vytvoril na východe múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré sa volá Casigarda.
1: Ja doteraz nechápem. Ja skutočne doteraz nechápem, ako je to možné, že sa nám to podalo. Odkiaľ sme tie peniaze zohnali, pre mňa je záhada fakt, že to ide, že to rastie. Veď sami vidíte, hej, že ten ohlas tej Casigardy je obrovský. A teraz, keď môj priateľ Tomáš Hudák napísal tú výbornú knihu Amerikáni, kde som mal tú čest napísať doslov a kde ďakuje Casigarde, tak skutočne ten ohlas je obrovský. My sme predpokladali, že to bude tak približne, ale že až tak skutočne nie. No a zistujeme, viete, opäť bolo pre nás, keď sme začali tie veci z Ameriky nosiť, sme pochopili tú bohatosť toho kultúrneho života.
0: Casigarda pokrýva časť dejín, o ktorej sa veľa nehovorí. A malo by sa, lebo je to neuveriteľná studnica príbehov.
1: Viete, bez tímu ľudí by sa to nedalo realizovať. Ja som veľmi pyšný na to, že náš tím nezištne, dobrovoľnícky, veľmi nadšene, teda sa podujíma na budovanie značky Casigardy a vôbec na múzeu. No viete, bez rodiny a bez pani manželky by to nešlo. Ja som veľmi rád, že moje deti sa chytajú. Môj syn bude študovať muzeológiu v Brne, takže dúfam, že prevezme žezlo. A okrem toho som veľmi rád, že veľmi pozitívne na múzeum reagujú obyvatelia Ťahyne. No, súčasťou nášho tímu je najlepší generálok na Slovensku, Miško Rázus, môj bývalý študent, ktorého týmto pozdravujem. A potom máme dve veľmi milé kurátorky. Jednou je Zuzka Koščová a druhou je Katka Meždejová. Sú to dve dámy, bez ktorých by sme to múzeum pekne nepostavili.
0: Všetko to stojí veľa času, ale aj peňazí, ktorých samozrejme nie je veľa.
1: Neuveriteľná pomoc Slovenského národného múzea. Chcel by som pozdraviť pána riaditeľa Historického múzea, pána Petra Bartu, dlhoročného riaditeľa. Aj metodicky, aj ľudský. Jednoducho skutočne si vážim spoluprácu so Slovenským národným múzeom. Spolupracujeme s miestnymi múzeami, spolupracujeme s Košickým samosprávnym krajom, od ktorého sme niekoľkokrát získali dotáciu, čo tiež je obrovská pomoc pre nás a skutočne sme radi, že hlavne Košice Region Turizmus, táto organizácia pochopila, že toto môže byť veľký ťahuň na turistov. Viete, my sme minulý rok mali 4000 návštevníkov z Ameriky. Zriadili sme Slovak American Heritage Garden. Každý si môže dať zasadiť strom, čo má symbolizovať to, že vaše korene sú vždy na Slovensku.
0: Múzeum disponuje artefaktmi, no rovnako si ako členovia viete veľa informácií nájsť aj online cez digitálny archív. Predsa len každý z nás pozná niekoho, komu časť rodiny emigrovala do Ameriky.
1: Keď nás počúvajú naši donátori, sponzori a členovia, chcem poďakovať, skutočne obrovská odozva, ktorá mi opäť potvrdila tú moju tézu, že to vysťahovalectvo je s tým východným Slovenskom neuveriteľne späté. My sme mapovali pamiatky vysťahovalectva na území Slovenska. To sú rôzne kríže, ktoré dali postaviť a rôzne iné pamiatky, ktoré dali postaviť Amerikáni, aby sa na nich pamätalo tu. Viete, to číslo je neuveriteľné. 270. Najkrajšie je okresu Sabinov. Tam je Milpoš dedina a na tom kríži je napísané dali postaviť z Milpoša amerikánske ľudce. Som veľmi rád, že nám ľudia nosia do múzea exponáty. Jednak som veľmi rád, že tá návštevnosť nášho múzea Casigardy je obrovská a jednak som rád, teda, že sa nám aj v Amerike darí zachraňovať, čo ešte ostalo z bohatého kultúrneho dedičstva Slovákov v Amerike.
0: Martin Javor prednáša na Prešovskej univerzite o histórii takmer každý deň a práve študenti mu prinášajú nové príbehy, niekedy aj vtipné.
1: Pán docent, môžem vám podať príbeh z mojej rodiny? Môžem, nech sa páči. Takže sa vrátil domov muž z Ameriky po 7 rokoch a doma trojročný chlapec. Myslím, že všetkým poslucháčom je jasné, čo sa stalo. No a teda ten chlap prišiel, tá žena nevedela o tom, že on príde. Prišiel s takými veľkými kuframi, ona narýchlo nevedela, čo s tým chlapcom, skryla ho do kúpeľne a on sa zložil s tými veľkými kuframi pri tej kúpeľni. Teraz sa zvítavajú s tou ženou a zase ten chlap pozerá a ten chlapec vychádza z tej kúpeľne. A ten chlap pozerá na tú ženu a hovorí, oni mi ho pribalili. Čo to znamená? Že on mal takého istého tam.
0: Neuveriteľné, no pravdivé. Teraz sa v Casigarde pripravujú na veľkú vec, ktorú verme uvidíme už v septembri.
1: Náš najväčší projekt a moja životná stavba je oltár slovenského vysťahovalectva. Tak toto skutočne moji priatelia hovoria, že ja nie som normálny. My sme na inzertnom portáli v Amerike objavili 13 vitráží 6-metrových zo zaniknutých slovenských kostolov v Amerike. Nádherné vitráže, 6 je figurálnych, 4 sú symbolické a zvyšné sú tie, ktoré budú na priečeliach. Tie vitráže sú same o sebe veľmi pekné, ale hlavne v spodnej časti týchto vitráží sú donácie, teda mená a vety od ľudí, ktorí tieto vitráže pred 100 rokmi darovali na výstavbu tohto kostola. My sme ich v Amerike kúpili v spolupráci s rôznymi sponzormi. My sme ich tam nabalili, 6-metrové vitráže. My sme ich poslali poľskou agenciou do Európy.
0: Zaplatili šialené clo, dostali ich do múzea, všetko sa reštauruje a v septembri ich verme uvidíme v plnej kráse. Pravdepodobne aj so slovenskou krížovou cestou, ktorú v USA objavili len nedávno. Ako môžete počuť, Martin Javor je nevyčerpateľná studnica informácií, príbehov či faktov a jeho nápady stále nekončia, tak sa tešíme, čo ďalšie objaví.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, v ktorom sme najbližšie k vám, a to aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, odstavený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltesovou ulicou. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radari ste nám nahlásili na Štefánikovej pri prezidentskom paláci smerom zo Šancov, na Rožňavskej pri Šelke von z mesta a na Gagarinovej pri Perle Ružinova na Popradsku, a hliadka je na Panonskej za Slnečnicami smerom k mostu SMP. A to je všetko, prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Ty, kde si bol minulý víkend?
6: Nezdvíhal si telefón.
7: Asi v Malage.
5: Jak? Asi.
7: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
5: Ako si to nemôžeš pamätať?
7: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
5: Namotal si ma. Idem aj ja.
8: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
9: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
10: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
11: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Rádia Košice Zuzana Smatanová so skladbou Daj ruku do mojej ruky a už presne na celú príde do štúdia aj Romana, pretože má pripravené ďalšie správy. Ale ešte pred správami sa pozrieme na chvíľu aj do Švajčiarska na majstrovstvá sveta, kde je stav po druhej tretine medzi Slovenskom a Norskom 1-1. Tak verme, že to chalani v poslednej tretine ešte otočia a určite to pre vás budeme sledovať.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Policajti dohliadali na poriadok v obchodoch. Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria sestry. Montreal chce ukončiť sériu zo Sabres. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Policajti z Košického kraja dohliadali včera na poriadok v obchodných prevádzkach. Podľa Lenky Ivanovej išlo aj o reakciu na nedávny incident pred potravinami v Šaci.
2: Prítomnosť policajtov v obchodných reťazcoch bola nevyhnutným krokom vzhľadom na celoslovenský sa zvyšujúci počet priestupkov proti majetku, majetkových trestných činov a protiprávnych konaní s agresívnym správaním páchateľov. Vyhrážky, ktorým personál denne čelí, ak niekoho prichytí pri krádeži, neraz hraničí s dôvodnou obavou o život a zdravie.
1: Počas akcie skontrolovali 42 obchodných prevádzok a činnosť 36 súkromných bezpečnostných služieb. Majetkovej protiprávnej činnosti sa dopustila jedna osoba, ktorá bola na mieste riešená v blokovom konaní. Najdôležitejšiu skupinu v nemocniciach tvoria zdravotné sestry a pôrodné asistentky. Pri príležitosti odovzdávania ocenení Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Biele srdce to v príhovore vyhlásil prezident Peter Pellegrini.
3: Že sú tu aj také, ktoré prichádzajú s novými metódami vo svojej oblasti a keďže svet sa dynamicky mení, vrátane medicíny, som veľmi rád, že na to dokážete reagovať a prinášať aj nové spôsoby, ktoré zavádzate do praxe. A sú medzi vami aj také, ktoré chcú a sú ochotné odovzdať svoje vedomosti, schopnosti, znalosti získané dlhoročnou praxou ďalšej generácii a podieľajú sa aj na vzdelávanie a príprave tých nových, ktorí vás raz nahradia.
1: Vyzdvihol, že sestry dokážu reagovať na zmeny vo svojich oblastiach. Poľnohospodárske organizácie V4 vyzvali Eurokomisiu, aby pre krízu v mliekarenstve spustila krízovú rezervu. Podľa nich sa v Európe hromadí mlieko, ktoré malo pôvodne smerovať do Číny. A v tejto krajine ostávame, pretože ruský prezident Vladimír Putin cestuje v utorok na dvojdňovú návštevu Číny. Oznámil to Kremeľ. Ohlásenie o Putinovej ceste prišlo len deň potom, ako oficiálnu návštevu Číny ukončil americký prezident Donald Trump. Hokejisti Montrealu Canadiens na čele so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským sú pripravení zahrať si po 5 rokoch opäť konferenčné finále v zámorskej NHL. V sérii s Buffalo Sabres vedú 3-2 na zápasy a najbližší duel sa odohrá v ich domácom Bell Centre. V rámci druhého kola tohtoročného play-off ide o poslednú sériu, ktorá ešte nepozná svojho víťaza. Tromfy sú v rukách Montrealu. Jedno víťazstvo ich delí od možnosti konfrontácie s Carolinou a priblíženiu sa bojom o Stanleyho pohár. Na svojej strane budú mať navyše svoje publikum. Dnešok ešte daždivý a zajtra spočiatku s dažďom, neskôr však zrážky aj mraky ustúpia, zafúka severný vietor na horách so silou výchrice, denné maxima od 13 do 19 stupňov, na Spiši od 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Vahaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Styl sme si hrali na toto sobotné popoludne z Rádia Košice a v tejto hodine si ešte zahráme aj Lionela Richieho, v playliste vidím aj Eltona Johna, ale aj Leu Dennis a v najbližších minútach vás už hudobne naladí David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tak príjemné počúvanie.

Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Vrania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe najbližšie.

0: Počúvate Rádio Košice a ešte predtým, než vyrazíme na cesty, máme skvelé správy aj zo Švajčiarska, kde Slovensko v zápase proti Norsku vedie v tretej tretine po presnom zásahu nášho kapitána Mareka Hrivíka aktuálne 2-1. Veľmi sa tešíme a teraz už ideme skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská, Vajnorská smer Jarošova prebiehajú stavebné práce, obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú tiež rekonštrukčné práce. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce taktiež, tu rátajte aj s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radari ste nám nahlásili na Ružinovskej pri nemocnici smerom zo Záhradníckej na Račianskej pri vozovni do centra a na ceste na Senec za Zlatými pieskami von z mesta. Hliadka vás zastaví na Jaskovom rade smer pod Kolipská. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite aktualizujte. Ďakujeme a prajeme ešte pohodový a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, pohodovú sobotu prajeme a už sa vám určite niekedy stalo, že ste si objednali hranolky a vaša polovička alebo kamarát vám ich začali ujedať a kradnúť. Nuž, po tejto novej štúdii sa za to na nich už asi nemôžete veľmi hnevať, pretože tá ukázala, že ukradnuté jedlo nám vraj chutí lepšie. V rámci štúdie, publikovanej v časopise Food Quality and Preference, dali 120 účastníkom rovnakú porciu hranoliek, najprv priamo a potom ako ponuku od inej osoby. A následne mali účastníci tajne ukradnúť hranolky od ostatných, a to v situáciách s vysokým, ale aj nízkym rizikom odhalenia. No a potom mali ohodnotiť ich chuť na stupnici od 1 do 9. A práve ukradnuté hranolky získali najvyššie hodnotenie podľa účastníkov. Kombinácia vzrušenia a pocitu viny zo zakázaného jedenia robila celý zážitok intenzívnejším. Tak a máme to už aj vedecky potvrdené, a ak na budúce niekomu vezmete z taniera hranolky, môžete sa brániť týmto argumentom.

Rádia Košice Leadany so skladbou Viac a veľmi sa tešíme z prvej výhry na majstrovstvách sveta v hokeji, kedy naši hokejisti zdolali Norsko 2-1. Veľmi sa z toho tešíme, gratulujeme a už zajtra budeme opäť fandiť pri zápase s Talianskom.

0: Russell a Meghan Trainor z Rádia Košice a teraz už aj pohľad na víkendové cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice. Vodičom pripomíname, že pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, obmedzený je tu pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, postupne sa rozšíria až po križovatku zo Šoltésovej. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená aj Kukučinová v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a Galvanyho je tiež z dôvodu prác čiastočne uzatvorená. Radary ste nám nahlásili na Ružinovskej pri nemocnici smerom zo Záhradníckej, na Račianskej pri vozovni do centra a na ceste na Senec za Zlatými pieskami von z mesta a hliadka vás zastaví na Jaskovom rade. A to je už z dopravného servisu všetko. Prajeme ešte pohodový a ničím nerušený dojazd.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Z Rádia Košice Nola Pocisková je aj Jael so skladbou Magnet a už presne o 4 minúty odbije aj 15. hodina a to v našom éteri znamená, že sa nezadržateľne blížia ďalšie správy. Ale ešte predtým nás naladí skvelý Joe Cocker so skladbou Summer in the City. Príjemné počúvanie.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia opäť vystriha pred podvodmi na senioroch. Bratislava dostala dobré hodnotenie skupiny štátov Greco. Kašlík ide na 2 roky do Slovana. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Seniorka z Bratislavského kraja prišla podvodom o takmer 20 000 eur. Prípadom sa už zaoberajú policajti. Ženu vo veku 84 rokov oklamal človek, ktorý sa vydával za jej synovca. Pýtal od nej hotovosť vo výške 40 000 eur a vyvíjal na ňu nátlak. Polícia opäť vyzvala občanov, aby o podvodoch informovali svojich starších rodinných príslušníkov. V prípade podozrenia na podvod je potrebné kontaktovať políciu na linke 158 a nikomu peniaze neodovzdať. Bratislava vyšla z hodnotenia skupiny štátov Greco pozitívne. Skupina proti korupcii okrem iného v záverečnom hodnotení konštatovala, že hlavné mesto prekročilo národný rámec a vyvinulo množstvo osvedčených postupov pre predchádzanie korupcii. Predmetom ostatného kola hodnotenia bola prevencia korupcie a podpora integrity na úrovni samosprávy. Greco sa prvýkrát zaoberalo orgánmi na lokálnej a regionálnej úrovni, keďže tieto majú široké kompetencie v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi a poskytujú mnohé služby pre občanov. V nemocnici Borisa tento týždeň konali vôbec prvé maturitné skúšky. Absolvovalo ich 24 žiakov zo strednej zdravotníckej školy na Strečnianskej ulici v Bratislave. Praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky vykonali študenti 4. ročníka študijného odboru praktická sestra, ktorí v nemocnici Bori absolvovali odbornú ošetrovateľskú prax počas uplynulých 2 rokov. V ekocentre Čunovo sa dnes koná podujatie s názvom Májové neresenie. Ako informoval samosprávny kraj na svojom webe, pôjde o živé interaktívne podujatie, počas ktorého sa návštevníci dozvedia o prírode cez hru, pozorovanie, tvorenie aj objavovanie v teréne. Programom budú sprevádzať lektorky a lektori ekocentra aj odborní hostia, ktorí priblížia jarný život v dunajských luhoch. Župa dodala, že od pondelka do nedele sa uskutoční aj týždeň dobrovoľníctva. Komunitné priestory naprieč bratislavským krajom sa počas tohto týždňa premenia na miesta spolupráce, solidarity a nových stretnutí. Zapojiť sa je možné aj do kreatívnych dielní, komunitných aktivít alebo odborného dobrovoľníctva v oblasti IT či marketingu. Matej Kašlík si oblečuje v budúcej sezóne dres HC Slovan Bratislava. 23-ročný útočník sa vrátil späť na Slovensko po 2 rokoch strávených v Česku a úradujúcemu vicemajstrovi Tip Sport Ligy sa upísal na 2 roky. Kašlík nedokázal v českých Budejoviciach nadviazať na sezónu 2024-25, na konci ktorej si premiérovo obliekol dres Slovenska na majstrovstvách sveta v Štokholme. V nedávno skončenom ročníku odohral za klub z juhu Čiech do vedna 44 stretnutí a nazbieral v nich iba 5 bodov za 2 góly a 3 asistencie. Pred odchodom do Česka hral za HKM Zvolen. Dnešok ešte pod mrakom a zajtra spočiatku zamračené, neskôr oblaky ustúpia, maxima 14 až 16 stupňov pri severozápadnom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhaľová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodové popoludne prajeme. Veríme, že si dnešnú sobotu vychutnávate. Určite nám dajte vedieť, čo robíte, alebo kde nás práve počúvate. Zo štúdia naďalej pozdravuje Barbara a z playlistu nasleduje One Republic.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Tate McRae z Rádia Košice a ak ste práve za volantom, tak nasledujúce informácie už sa vám môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novú dopravnú nehodu ste nám nahlásili na križovatke Trenčianska Miletičova smerom na Prievozku. Zrazili sa tu dve autá, zvýšte preto opatrnosť. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce, tu je obmedzený pravý jazdný pruh a na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa tu rozšíria až po križovatku so Šoltesovej ulicou. Na Belopotockého prebiehajú tiež rekonštrukčné práce, riadajte s čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinova v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Na rýchlosti treba aktuálne dávať pozor na Trnavskej oproti Kauflandu smer Rožňavská a na konci Vajnorskej smerom na Šancovú. Vodičom tiež pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh a to z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu Rádio Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Rádio Košice je s vami a na rade je hudobný kalendár. Opäť sa tešte na plno známych melódií. Spomenieme Krista Novoselika, bass-gitaristu kultovej Nirvany, ktorý má dnes 61 rokov. Poďme ale ďalej. 16. mája 1953 sa narodil Richard Page, americký spevák a bass-gitarista už nefungujúcej kapely Mr. Mr.

Skupina zažila najväčšiu slávu v 80. rokoch, známou sa stala vďaka s hitom Kyrie alebo Broken Wings, pred 35 rokmi však ukončila svoju činnosť. Jednorázovo sa dali dokopy ešte v predvlani.

Ďalšou oslávenkyňou je popová ikona Janet Jackson, dnes má čerstvých okrúhlych 60. Najmladšia z 9 detí rodiny Jacksonovcov spolu s bratmi vystúpila prvýkrát ako 7-ročná. Ako 11-ročná hrala v televíznom komediálnom seriáli a v septembri 1982 jej vyšiel debutový album. Janet je známa svojimi inovatívnymi, sociálne uvedomilými a sexuálne provokatívnymi piesňami, ako aj prepracovanou pódiovou show. Jej zvuk a choreografia sa stali katalizátorom pre MTV, ktorá ju dostala na výslnie. Ale zažila si aj bradavkový škandál s Justinom Timberlakeom a mnohým pri myšlienke na Janet napadne práve tento moment jej kariéry. V deň, keď sa narodila, 16. mája 1966, vyšiel jeden z najkultovejších albumov histórie.

The Beach Boys v tento deň vydali Pet Sounds, album, s ktorým prerazili, ktorý bol geniálnym výtvorom lídra Briana Wilsona a ktorý obsahuje hity ako Wouldn't It Be Nice, God Only Knows alebo Sloop John B. Mnohí považujú album za jeden z najlepších, aké kedy vznikli. Pred nami je už ale kultová pieseň, ktorá vyšla v roku 1980.

Bob Marley and the Wailers v tento deň v roku 1980 vydali single Could You Be Loved. Pesnička vznikla na palube lietadla, keď skupina skúšala niečo zahrať na gitarách a z náhodného momentu sa stala jedna z najznámejších piesní na svete, ktorá bodovala najmä v Európe. O rok neskôr, v 81. sa na prvé miesto americkej hitparády dostala Kim Carnes.

s pesničkou Bette Davis Eyes, ktorú pôvodne nahrala a naspievala Jackie DeShannon pred 50 rokmi. Verzia Kim Carnes sa však stala známejšou a získala aj cenu Grammy ako song roka. O 3 roky neskôr, 16. mája 1984, vyšla pieseň When Doves Cry.

Prince vydal túto skladbu ako titulný single albumu Purple Rain. Videoklip bol pre niektoré televízie z hľadiska zobrazovania sexuality nepriateľný, napriek tomu pesnička patrí podľa magazínu Rolling Stone medzi 500 najlepších v histórii a podľa rock'n'rollovej siene slávy ju môžeme považovať aj za jednu z 500 piesní, ktoré formovali rock'n'roll. S rock'n'rollom ale nekončíme, pretože v 87. U2 dobili Ameriku.

Americkým hitom číslo 1 sa totiž stala balada With or Without You z albumu The Joshua Tree. Aj nasledujúci single I Still Haven't Found What I'm Looking For sa dostal v Spojených štátoch na prvú pozíciu, čím si írsky rockery potvrdili status superhviezd. Ten mala kedysi aj popová princezná Britney Spears a presne pred 26 rokmi vydala album Oops, I Did It Again.

druhý album a Britney mala za úlohu napodobniť ním úspech jeho predchodcu. Ako to dopadlo? Nad očakávania. Album mal obrovský komerčný úspech. Za prvý týždeň sa z neho predalo 1,3 milióna kópií, čím vytvorila nový rekord ako najpredávanejší debut akejkoľvek speváčky. A končíme hviezdnou Eurovíziou. 16. mája 2009 sa totiž jej víťazom stal nedávny oslávenec Alexander Rybak.

54. ročník veľkej ceny Eurovízie v Moskve ovládol s piesňou Fairy Tale, čím prvenstvo vybojoval pre Nórsko. V rámci vtedajších pravidiel dostal najviac bodov v histórii súťaže. Dodnes je najmladším mužským víťazom, mal vtedy 23 rokov a jediným rodeným Bielorusom, ktorý sa píši výhrou na Eurovízii. A na záver ešte rýchly návrat do roku 84, keď legendárny Prince vydal single When Doves Cry, ako je u nás zvykom, teraz si ho dáme v plnej dĺžke, tak sa pohodlne usaďte a nenechajte sa rušiť.

0: z Rádia Košice legendárny princ a teraz už aj vaše postrehy z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravná nehoda sa stala na križovatke Trenčianska Miletičová smerom na Prievozku. Zrazili sa tu dve autá, preto zvýšte opatrnosť. Pred križovatkou Bajkalská Vajnorská smerom na Jarošovu prebiehajú stavebné práce. Obmedzený je pravý jazdný pruh a na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská tiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Postupne sa rozšíria až po križovatku so Šoltésovej ulicou. Na Belopotockého prebiehajú rekonštrukčné práce, tu rátajte aj čiastočnými obmedzeniami a z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučinová v úseku medzi Škultetyho a Šancovou. Radary ste nám nahlásili na Trnavskej oproti Kauflandu smerom na Rožňavsku a na konci Vajnorskej smerom na Šancovu. Pripomíname tiež, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. A to je už z dopravného servisu všetko. Ak by ste ale mali viac informácií, určite nám dajte vedieť telefonicky alebo cez našu aplikáciu. Ďakujeme a prajeme pohodový dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Oci, prečítaš mi pred spaním?
1: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
0: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
1: Kupónová, ale tiež dobrá. Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima myslí na vás.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 16. kedy nás opäť čakajú aj ďalšie správy. Väčšinu soboty máme za sebou, tak veríme, že ste si aspoň trocha oddychli a vychutnali si ju. Barbara sa lúči a počujeme sa opäť zajtra.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidátom na košického župana za Hlas SD je Igor Šimko. Slovensko prispieva k mieru na Cypre už 37 rokov. Naši hokejisti v prvom zápase víťazne. Je krátko po 16. Čas na správy Rádia Košice. O kreslo košického župana zabojuje v októbrových voľbách aj Igor Šimko. Ide o kandidáta za stranu Hlas SD a jeho oficiálnu kandidatúru dnes v Metropole Východu ohlásil predseda strany Matúšu Taještok.
2: Je to odborník na regionálny rozvoj a energetiku, má skúsenosti z hospodárskych tém, životného prostredia, poľnohospodárstva, zdravotníctva a bezpečnosti. Rozumie tomu, že rozvoj regiónu, rozvoj košického kraja nie je iba o jednej ceste, nie je iba o jednej fabrike, nie je iba o jednom úrade, ale o celom systéme, ktorý potrebujeme zmeniť.
1: Šimko už pred niekoľkými mesiacmi spustil iniciatívu s názvom Počúvam vás, ktorá zbierala podnety od ľudí. Kladie si za cieľ priblížiť fungovanie župy k ľuďom, ktorí sa necítia byť vypočutí.
3: Chcem, aby ľudia v kraji boli na prvom mieste a neboli tu na prvom mieste možno nejaké marketingové agentúry či mrhanie peňazí na 100 tisíce pre letecké dni či svetoznáme hviezdy. Tu majú byť zaplatené opatrovateľky v domovoch sociálnych služieb, tu majú byť v dobrej kondícii polikliniky, tu majú byť školy, škôlky dobre vybavené, má tu byť kvalitné vzdelanie, majú sa prepojiť prax s vedou a s výučbou. Tu má naozaj prísť veľa peňazí z nového programového obdobia. A nové programové obdobie potrebuje nové vedenie kraja.
1: Oficiálne svoju kandidatúru na košického župana už ohlásili aj Marian Porvážnik, Karel Hirman, Lucia Gurbáľová a Jamal Kodrazy. Súčasný župan Rastislav Trnka zatiaľ opätovnú kandidatúru nepotvrdil. Všetko o blížiacich sa voľbách prinášame aj na košiceonline.sk. By komunitný dialog grécko-cyperských a turecko-cyperských politických strán patrí medzi najdlhšie kontinuálne mierové iniciatívy slovenskej diplomacie. Pri príležitosti 37. výročia prvého stretnutia predstaviteľov oboch komunít to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár. Ako priblížil, autorom myšlienky pravidelných stretnutí politických predstaviteľov bol slovenský diplomat Emil Keblúšek, posledný československý veľvyslanec v Nikózii pred rozdelením republik. Európska banka pre obnovu a rozvoj podporuje privatizačné úsilie Ukrajiny a uvažuje o tom, že tieto aktivity aj finančne podporí. Ukrajina má v pláne získať v tomto roku z privatizácie približne 13 miliard hrivien, čo v prepočte predstavuje 254 miliónov eur. Cieľom je podporiť príjmy do štátneho rozpočtu a prispieť k financovaniu rekonštrukcie krajiny po viac než 4 rokoch vojny. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku nad Norskom 2-1. V dueli B skupiny vo Friburgu ich góly strelili Kristián Pospíšil a kapitán Marek Hrivík, ktorý v 49. minúte rozhodol o 3 bodoch pre Slovákov. Oba týmy odohrajú svoj druhý zápas v skupine zajtra. Slováci nastúpia o 12:20 proti Taliansku a Nórov čaká o 20:20 duel so Slovinskom. V druhom dnešnom zápase vstúpilo Rakúsko do majstrovstiev sveta výhrou 5-2 nad Veľkou Britániou. Zajtra spočiatku s dažďom, neskôr však zrážky aj mraky ustúpia, zafúka severný vietor, na horách so silou výchrice, denné maxima od 13 do 19 stupňov, na Spiši od 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
6: Na východe, najbližšie k vám.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
1: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Múzeum Betliar prijalo opatrenia pre výskyt medveďa. Slovensko potrebuje reformy na čerpanie eurofondov. Košická Slávia zostúpila do tretej ligy. Je 17 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Múzeum Betliar reviduje informáciu o výskyte medveďa hnedého v severnej časti parku a prijalo preventívne opatrenia. V lokalite od štvrtkového popoludnia vykonáva monitorovaciu činnosť zásahový tím štátnej ochrany prírody. V areáli boli rozmiestnené fotopásce a lokalita je monitorovaná aj za pomoci termokamier. Podľa aktuálnych informácií boli zaznamenané stopy jedinca. Aktuálna prítomnosť medveďa hnedého v areáli však doposiaľ potvrdená nebola. Zástupca zásahového tímu zostáva prítomný v areáli parku a osobný dohľad bude zabezpečovať aj v najbližších dňoch. Predpokladom úspešného čerpania eurofondov samosprávami v novom programovacom období je príprava reforiem. Rezort vnútra preto predložil do medzirezortného pripomienkového konania balík prvých štyroch noviel zákonov týkajúcich sa samosprávy. Štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák uviedol, že prvým krokom bude štandardizácia legislatívy.
2: Slovenská samospráva potrebuje modernizáciu a tá reforma buď bude zaplatená zo štátnych peňazí, kde máme výrazné limity, alebo budú využité nové eurofondy. Ak Brusel hovorí členským krajinám stavte sa na nové eurofondy za reformy, tak my musíme už teraz ukázať, že máme pripravenú legislatívu a národné projekty, ktoré chceme získať z nových eurofondov.
1: Nová legislatíva má reagovať aj na problémy nefunkčnosti obcí, ktoré sú veľmi malé a nikto nie je ochotný kandidovať za starostu či člena zastupiteľstva. Ak dôjde k pričleneniu malej obce k väčšej, bude mať pričlenená obec 10 rokov nárok na to, aby na ňu bolo minutých minimálne 40% pôvodného rozpočtu. Rada Európy sa zhodla na vyhlásení, ktoré má uľahčiť vyhostenie migrantov. Text schválili šéfovia diplomácie 46 krajín. Právne nezáväzná deklarácia má aktualizovať interpretáciu 75 rokov starého Európskeho dohovoru o ľudských právach a prispôsobiť ho prísnejšej migračnej politike európskych krajín. Izraelský útok zabil v Libanone 6 ľudí vrátane zdravotníkov, ďalších najmenej 22 osôb je zranených. K náletom došlo v čase, keď sa obe strany v USA dohodli na predĺžení prímeria o 45 dní. Baráž o postup do najvyššej slovenskej futbalovej súťaže si zahrajú futbalisti MFK Zvolen. Tým zo stredu Slovenska obsadil konečné druhé miesto v Monaco Bedlige napriek prehre 1-3 v stretnutí záverečného 30. kola na ihrisku Šamorína. Zaváhanie zvolenského týmu mohli potrestať hráči Liptovského Mikuláša, ktorí ale podľahli Petržalke 1-2. Do tretej ligy zostúpili Slávia TU Košice, MŠK Púchova Stará Ľubovňa. Jasnými majstrami sa stali hráči Dukly Banská Bystrica, ktorí v záverečnom kole prehrali na pôde bratislavského Interu a celkovo nazbierali 66 bodov. V závere týždňa očakávame spočiatku oblačnosť s prehánkami, k večeru však mraky ubudnú, teploty 13 až 19 stupňov, na horách 7 až 13 pri severnom vetre, nad pásmom lesa výchrica. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový podvečer želá Romana Vaheľová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
2: Košické letisko zmenilo pravidlá parkovania. Šeliga kritizuje vládu za nečinnosť pri hrozbe útokov. Middlesbrough žiada vyradiť Southampton z play-off. Máme 18 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Letisko Košice oznámilo zmeny v parkovaní vo svojom okolí. Viac povie Juraj Tot.
3: Novinkou je vytvorenie zóny na bezplatný výstup a nástup cestujúcich po dobu 10 minút na parkovisku P1 priamo pred terminálom letiska. Rovnaká zóna na 10 minút zdarma pre rýchly nástup a výstup cestujúcich je na parkovisku P2. Zároveň pre jednodňové parkovanie, napríklad na cesty do Bratislavy, je najvýhodnejšie pre cestujúcich využiť parkovisko P2.
2: Pre dlhodobé parkovanie je najvýhodnejšie využívať parkovisko P3. Letisko zároveň oznámilo nového oficiálneho partnera Mobility.
3: Oficiálnym novým partnerom pre Mobility letiska Košice sa stáva spoločnosť Bolt. Jej vozidlá sú dostupné takisto na parkovisku P1 priamo pred terminálom letiska.
2: Platbu za parkovné je možné uhradiť v hotovosti, kartou alebo mobilom. Ministerstvo vnútra počíta so zlepšením komunikácie na svojich úradoch v jazykoch národnostných menšín. Rezort vnútra a úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny podpísali memorandum o spolupráci. Chcú zlepšiť postavenie i ochranu ľudí menšinových národností. Je otázkou času, kedy dron alebo bomba padne aj na Slovensko. Vláda však odmieta rozmiestniť techniku protivzdušnej obrany, lebo by musela priznať, že Rusko je agresor a hrozba pre Slovensko. Vyhlásil to Juraj Šeliga z Demokratov s tým, že Slovensko dnes disponuje technikou, ktorá môže byť rozmiestnená. Prezident Spojených štátov Donald Trump oznámil, že americké a nigerijské ozbrojené sily zabili popredného predstaviteľa Islamského štátu Abu Bilala al-Munikiho. Útok nasledoval po Trumpových obvineniach, že kresťania v Nigérii sú prenasledovaní. Tamojšia vláda ale tieto tvrdenia opakovane poprela. FC Middlesbrough požiadal riadiaci orgán druhej najvyššej anglickej futbalovej súťaže Championship o vylúčenie FC Southampton z play-off o postup do Premier League. Svedci čelia obvineniu pre nelegálne sledovanie tréningu tímu, v ktorom pôsobí aj slovenský reprezentačný útočník David Strelec. Southampton sa mal premeniť pred úvodným stretnutím semifinále baráže. Zajtra spočiatku s dažďom, neskôr však mraky aj zrážky ustúpia, zafúka severný vietor, na horách so silou výchrice, denné maxima od 13 do 19 stupňov, na Spiši od 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú sobotu praje Romana Váhaľová.
1: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a instantná káva Nescafé 200 gramov, 2 druhy, len za 5,95 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne čokoládové tyčinky Margot, kaštany, viac druhov, len za 65 centov a 200 gramovú instantnú kávu Nescafé, 2 druhy, len za 5,95 €. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Šimko považuje zmenu zákona o Košiciach za menej byrokratickú. Prideľovanie asistentov na školách sa stretlo s kritikou. Vingegaard vyhral 7. etapu. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o meste Košice z dielne poslancov Igora Šimka a Andreja Sitkára. Reforma tak vstupuje do platnosti a po 10-ročiach neúspešných diskusí dostávajú Košice reálnu šancu na efektívnejšie fungovanie samosprávy. Andrej Sitkár uviedol, že po rokoch prešľapovania starostov v tejto téme pridali plyn, rozhodnú Košičania a má dôjsť k zníženiu nákladov. Podľa Šimka je cieľ reformy jednoduchý, menej byrokracie a viac peňazí pre ľudí. Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov víta nový systém prideľovania asistentov učiteľa, ktorý predstavilo ministerstvo školstva. Hovorí však, že ohlásená zmena v praxi neznamená posilnenie podpory v školách, ale len presun už existujúcich úväzkov z jednej časti vzdelávacieho systému do druhej. Ministerstvo tento narratív označuje za nepravdivý. Odmieta politizovanie témy pomoci deťom a šírenie poplašných interpretácií, že základné školy prídu o asistentov. Dodáva, že cieľom reformy je presný opak. Postupné rozširovanie podpory naprieč celým systémom tak, aby sa pomoc dostala k deťom včas a podľa reálnych potrieb škôl, nie podľa toho, kto si vybaví papier. Zlodej lebky svätej Zdislavy zrejme chcela, aby zmizla z povrchu zemského, povedal to český historik Jaroslav Šebek. Zdôvodnenie jej krádeže považuje za šialené. Vysvetlením by podľa neho mohol byť zatiaľ nekomentovaný duševný stav páchateľa.
2: To je ako pak nejaký spôsob vlastne úcty nebo víry třeba, ktorý je pro niekoho strašne dôležitý. Pro někoho je zase naproti tomu nepochopitelný. A například ve střední Evropě to není úplně tak běžné. Ale například v Itálii je to daleko rozšířenější. Protože tam například jsou vystavovány ostatky skutečně za velké pozornosti věřících.
1: K krádeži lebky svätej Zdislavy došlo v útorok večer na začátku bohoslužby. V chráme však zhodou náhod ještě neboli lidi a kňaz přistupující k oltáru už len viděl utekajúcu postavu. Polícia oznámila, že podozrivého zadržala vo štvrtok v Mladej Boleslavi. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard zvíťazil v 7. etape 109. ročníka Giro d'Italia. Jazdec týmu Visma Leasebike zvládol najlepšie záverečné stúpanie na Blockhouse a 244 km dlhú trasu z Formia zvládol za 6:08:15. Na čele celkového poradia sa udržal Portugalčan Alfonso Eulalio. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 160. mieste s vyše polhodinovým mankom. V závere týždňa očakávame spočiatku oblačno s prehánkami, k večeru však mraky ubudnú, teploty 13 až 19 stupňov, na horách 7 až 13 pri severnom vetre, nad pásmom lesa výchrica. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodový večer praje Romana Vaheľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
2: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
2: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
2: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
2: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Diaľničiari pokračujú v oprave D1. Enviro Resort vyčlenil 50 miliónov na kultúrne inštitúcie. San Antonio postúpilo do konferenčného finále. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Diaľničiari pokračujú v oprave diaľnice v Prešovskom regióne, pričom stroje sa tento týždeň presúvajú na ďalší úsek. Národná diaľničná spoločnosť informovala, že už ukončili opravu povrchu diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Novou Polhorou. Pokračovať chcú paralelne smerom na Košice. Práce by mali v prípade vhodného počasia trvať do konca týždňa. Doprava bude počas pokladania mikrokoberca vedená v pomalom jazdnom pruhu. Ministerstvo životného prostredia vyčlenilo 50 miliónov eur z modernizačného fondu na obnovu 50 kultúrnych inštitúcií, ako sú kaštiele, knižnice či kultúrne domy. Oznámil to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba na spoločnej konferencii s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou.
2: Tak ako sme pomohli častokrát rekonštruovať schátralé zimné štadióny a ďalšie výzvy v tejto oblasti pôjdu, tak ako pomáhame športovým halám, tak naozaj táto pomoc, ktorá je určená teraz pre oblasť kultúry, je bezprecedentná.
1: Šimkovičová uviedla, že spustenie novej etapy obnovy kultúrnych objektov predstavuje dôležitý krok v prepojení ochrany kultúrneho dedičstva s rozvojom regiónov. Osobitnú pozornosť venovala aj kultúrnym domom v obciach, ktoré označila za kľúčovú infraštruktúru miestneho spoločenského života. Európska únia vyzvala kosovských politikov na vytvorenie stabilnej vlády. V opačnom prípade krajine hrozí, že príde o viac ako miliardu dolárov z fondov na podporu rastu. Kosovo sa pripravuje už na tretie parlamentné voľby od februára 2025. Parlament sa minulý mesiac rozpadol potom, ako sa poslanci nedokázali dohodnúť na novej hlave štátu. To viedlo k bojkotu opozície a následnému rozpusteniu zákonodárneho zboru. V Ugande potvrdili úmrtie na ebolu. Ochoreniu podľahol muž, ktorý do Ugandy pricestoval zo susednej Konžskej demokratickej republiky, kde vypukla epidémia eboli. Basketbalisti San Antonio si zahrajú vo finále západnej konferencie zámorskej NBA. Postup spečatili v stretnutí, v ktorom triumfovali na palubovke Minnesota 139-109 a semifinálovú sériu vyhrali 4-2 na zápasy. Na východe Detroit zdolal Cleveland 115-94 a vynútil si rozhodujúci 7. duel. Zajtra spočiatku s dažďom, neskôr však zrážky a mraky ustúpia, zafúka severný vietor, na horách zosilou výchrice, denné maxima od 13 do 19 stupňov, na Spiši od 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košické letisko zmenilo pravidlá parkovania. Slovensko má zlepšiť boj proti korupcii. Aston Villa vybojovala miestenku v Lige majstrov. Bolo 21 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Letisko Košice oznámilo zmeny v parkovaní vo svojom okolí. Viac povie Juraj Tot.
2: Novinkou je vytvorenie zóny na bezplatný výstup a nástup cestujúcich po dobu 10 minút na parkovisku P1 priamo pred terminálom letiska. Rovnaká zóna na 10 minút zdarma pre rýchly nástup a výstup cestujúcich je na parkovisku P2. Zároveň pre jednodňové parkovanie napríklad na cesty do Bratislavy je najvýhodnejšie pre cestujúcich využiť parkovisko P2.
1: Pre dlhodobé parkovanie je naďalej najvýhodnejšie využívať parkovisko P3. Letisko zároveň oznámilo nového oficiálneho partnera mobility.
2: Oficiálnym novým partnerom pre mobilitu letiska Košice sa stáva spoločnosť Bolt. Jej vozidlá sú dostupné takisto na parkovisku P1 priamo pred terminálom letiska.
1: Platbu za parkovné je možné uhradiť v hotovosti, kartou alebo mobilom. Slovensko bude o prijatých opatreniach na plnenie odporúčaní informovať skupinu štátov proti korupcii Rady Európy v rámci nadväzujúceho hodnotiaceho procesu. Cieľom je, aby odporúčania prispeli k ďalšiemu posilneniu dôvery verejnosti v transparentné, zodpovedné a otvorené fungovanie samosprávy. Ministerstvo spravodlivosti o tom informovalo v reakcii na závery hodnotiacej správy GRECO, ktorú zverejnili v stredu. To okrem iného vyzvalo slovenské úrady na zlepšenie spolupráce v boji proti korupcii. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prisľúbil ďalšie odvetné útoky proti Rusku po tom, čo pri štvrtkovom ruskom raketovom útoku na Kyjev zahynulo 24 ľudí vrátane troch detí. Záchranné práce po útoku trvali viac než 28 hodín. Najvyšší súd USA zamietol posledný pokus demokratov vo Virgínii o oživenie voličmi schváleného plánu na prekreslenie volebných obvodov. Ten by ich strane poskytol výhodu v novembrových voľbách do kongresu. Prezident USA Donald Trump vlani spustil najnovšiu vlnu bojov o volebné obvody, keď vyzval republikánmi vedené štáty, aby prekreslili kongresové mapy v prospech svojej strany. Futbalisti Aston Villa zvíťazili v zápase 37. kola Premier League nad Liverpoolom 4-2 a zabezpečili si miestenku v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov. Klub z Birminghamu má na 4. mieste 62 bodov, 5. Liverpool 59 a 6. Bournemouth, ktorý má zápas k dobru, má 55. V závere týždňa očakávame spočiatku oblačno s prehánkami, k večeru však mraky ubudnú, teploty 13 až 19 stupňov, na horách 7 až 13 pri severnom vetre, nad pásmom lesa výchrica. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer želá Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

S jej popisom by básnik asi nemal veľa práce. Povedal by len: zraniteľná a vyzývavá zároveň, ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe,

0: si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy, nikdy to nebolo ono.
1: Zabudol som ti povedal,

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Konzorcium firiem chce nemocnicu v Prešove dokončiť. Polícia kontrolovala nákladné autá. Neuer podpísal novú zmluvu s Bayernom. Po 22. je čas na dnešné posledné správy Rádia Košice. Konzorcium firiem, ktoré stavia novú nemocnicu v Prešove, chce zabezpečiť dokončenie projektu. Deklaruje tiež spoluprácu pri odbornom prešetrení vzniknutej situácie. Po zmene v konzorciu pôsobia tri firmy. Vedúci člen konzorcia DNŠ Baláš sa vyjadril pre TA3.
2: Členovia konzorcia sú odhodlaní dokončiť nemocnicu v Prešove. Preto konzorcium v nedávnom období prijalo interné rozhodnutie o ukončení spolupráce so spoločnosťou Bekor. Konzorcium bude vo svojej činnosti naďalej pokračovať za účasti spoločnosti West Hungária Bau SRO, Maďar Epitö, akciová spoločnosť a Konfektor Merno Kiroda SRO a v plnom rozsahu spolupracuje s objednávateľom pri odbornom preverení vzniknutej situácie. Uvedomujeme si, že tento projekt má mimoriadny význam pre región Prešova aj pre celú Slovenskú republiku.
1: Konzorcium berie na vedomie dočasné pozastavenie výstavby nemocnice pre kontrolu kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Upozorňuje však, že verejne prezentované závery vznikli pred ukončením odborného posúdenia a vychádzajú z neúplných informácií. Nová nemocnica za takmer 450 miliónov eur má byť postavená do roku 2027. Polícia počas akcie Truck & Bus zaznamenala priestupky u vodičov autobusov aj kamiónov. Odhalila aj jazdy pod vplyvom alkoholu. Viac hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Zaznamenali sme 46 priestupkov týchajúcich sa tachografov, 35 priestupkov súvisiacich s dobou jazdy a odpočinku a 18 prípadov manipulácie s tachografom. Pri kontrolách technického stavu bolo zistených viac ako 160 priestupkov súvisiacich s technickými nedostatkami vozidiel. Zároveň sme odhalili 144 prípadov prekročenia najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti vozidiel.
1: Dodal, že počas akcie neboli zaznamenané prípady nelegálnej migrácie, pašovania ľudí, drog, zbraní ani inej závažnej trestnej činnosti. Ruský súd nariadil belgickej finančnej skupine Euroclear zaplatiť zhruba 250 miliard dolárov. Má ísť o náhradu škody za zmrazenie ruských aktív v Európe po začiatku vojny na Ukrajine. Americké ministerstvo spravodlivosti bude žiadať trest smrti pre Eliasa Rodriguesa z Chicaga, ktorý je obvinený zo zastrelenia dvoch zamestnancov izraelského veľvyslanectva vo Washingtone. Federálny úrad pre vyšetrovanie sa domnieva, že Rodriguez konal sám a k trestnému činu ho motivovala propalestínska ideológia. Manuel Neuer bude súčasťou nemeckého futbalového klubu FC Bayern Mníchov aj v nasledujúcej sezóne. 40-ročný brankár predĺžil zmluvu s Bavormi a očakáva sa, že zostane tímovou jednotkou Mníchovčanov, ktorých dresy oblieka od roku 2011. Neuer získal s tímom 13 titulov v tamojšej Bundeslige a dvakrát sa radoval z úspechu v Lige majstrov. Jeho súčasný kontrakt bol platný do konca júna. Zajtra spočiatku s dažďom, neskôr však zrážky a mraky ustúpia, zafúka severný vietor, na horách so silou výchrice, denné maxima od 13 do 19 stupňov, na Spiši od 7. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný zvyšok večera a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.